6:02, još jednom da osvane novi dan i da još jedan dan započnemo, ali sa svježinom. Svježinu nadam se da nismo skupo platili, jer sinoć je duvalo na sve strane, grmilo je, lomilo je. Ne vidim jutros da ima nekih ostataka drveća, grana po Banja Luci, ali da je bilo strašno u jednom momentu, jest. Noć i onda odjednom krene da puca na sve strane, da sjeva, da kiša pljušti. Samo sam pomislio da ne bude grada, da ne bude sličnih stvari i nadam se da nije bilo. Sigurno je bilo u nekim dijelovima zemlje i o tome govore i ovi izvještaji koji još do duše nisu kompletni, pa vidjet ćemo kakva je situacija bila. U svakom slučaju nadam se da niste pretrpili neku štetu i nadam se da majka priroda je bila milostiva prema vama. Eto, to je ono čemu se nadamo. A kad je majka priroda u pitanju, možemo samo da čekamo da prestane njen bijes i onda polako da se na neki način odobrovoljimo i prilagodimo. Da, šta ćete, samo kad nas opomene mi se prilagođavamo, međutim nastojimo uporno da prirodu prilagodimo sebi i to je neki usud, jer čovjek je jedino biće na ovoj planeti koje pokušava da okolinu prilagodi sebi umjesto da sebe prilagodi okolini i prirodi. Tako vam je to, a onda plaćamo cijenu. Cijena nekad skupa, nekad manje skupa, ali uglavnom je moramo platiti. Dakle, dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Temperature pa i nisu tako niske, ali kiša je učinila svoje, pa je jutros onako malo svježije kada se izađe na ulicu i iskreno da budem prija, itekako prija, a vidit ćemo sada šta će se dogoditi danas, jer sutra, od zasutra je najavljen taj pad temperatura, danas ćemo još malo da pretrpimo nešto više temperature i ono što će danas, siguran sam, biti nezgodno, to je taj visok procenat vlage u vazduhu u kombinaciji sa visokim temperaturama, nije baš dobra kombinacija. Ovog jutra u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu izmjereno 17, u Zenici 18, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, prije podne biti malo da umjereno oblačno, tokom dana se očekuje jače naoblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak najavljuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura danas između 32 i 37 stepeni. A danas je prvi julski dan, dakle arhivirali smo jun, sklonili ga u stranu i sad evo svjež jul mjesec, mjesec godišnjih odmora i slično. 1860. godine umro je američki industrijalac Charles Goodyear, koji je 1839. godine otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnji automobilskih guma i hvala čovjeku do besvijesti. 1867. godina Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick proglasile su Federalnu uniju Kanada, koja je sjevernoameričkim zakonom britanskog parlamenta dobila status dominiona. A 1872. godine rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, utemeljivač francuskoj avioindustrije, prvi je avionom preletio kanal La Manche 1909. godine. 1902. godine rođen je američki filmski režiser William Wyler, dobitnik Oscara za filmove između ostalih Gospođa Minever, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Proslavio se i filmovima Male lisice, Carrie i Praznik u Rimu. A 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je 1949. preuzela vlast.
1921. godine prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze, a 1942. godine njemačke nacističke trupe su u Drugom svjetskom ratu poslije osmomjesečne opsade zauzele Sevastopolj, najvažniju rusku crnomorsku luku na poluostrvu Krim. 1946. Sjedinjene Države su izvršile probu atomske bombe na atolu Bikini u Pacifiku. 1961. rođeni američki atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka, na olimpijskim igrama 1984. osvojio je 4 zlatne medalje. Jedan, pa možemo reći, jedini sprinter američki koji nije imao problema sa dopingom, ili je možda imao problema, ali nije testiran, jer znate kako, Amerikanci ne dozvoljavaju da se njihovi sportisti testiraju, jer Amerikanci kažu mi garantujemo za njih, što je meni nejasno kako ostatak svijeta pristaje na tu odvratnu igru. 1966. godine održan je Brionski plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojem su iz rukovodstva partije uklonjeni Aleksandar Ranković, potpredsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, i Svetislav Stefanović, savezni sekretar za unutrašnje poslove, što je značilo i uklanjanje sa državnih funkcija. Kao odgovorni za rad službe državne bezbjednosti, optuženi su za prisluškivanje predsjednika Josipa Broza Tita i za politiku prema Albancima na Kosovu. Eto, to je to. A da vidimo dalje, 1974. umro argentinski general i političar Juan Domingo Perón, osnivač peronističkog pokreta. Kao predsjednik Argentine vladao je autokratski. On je bio jedan od ljubitelja nacista, jer u njegovo vrijeme su tamo pristizali masovno. 1991. na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt, koji je osnovan 55. A 2007. godine u Kaliforniji je preminuo Milan Oklopčić, autor romana, drama i scenarija. Neki od njih video Metro, Horseless i California Blues. To je bila jedna od obaveznih u mojoj generaciji. A 2009. godina preminuo američki glumac srpsko-češkog porijekla Karl Malden ili Mladen Sekulović, poznat po ulogama u filmovima Tramvaj zvani Želja, Na dokovima Njujorka, Ko je sahranjen u mom grobu i serijama Ulice San Franciska i Zapadno krilo. I eto, to je ono što bi bilo najinteresantnije za izdvojiti, a dogodilo se na današnji datum. 6 časova i 10 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:25, još jednom dobro jutro svima, kako ste mi jutros? Gledam tako opet neke naslove, a šta čovjek ujutro onako malo da se informiše, da vidi šta ima, šta se dešava. I onda vidite tako naslov, kaže komandiru granične policije BiH službenim kombijem prevozili namještaj u Dalmaciju. Hrvatska policija privela vozača. Da, sredinom ovog mjeseca zaustavljen je službeni kombi granične policije Bosne i Hercegovine koji je navodno prevozio namještaj i bijelu tehniku za potrebe opremanja privatne vikendice jednog od službenika granične policije BiH. Do incidenta došlo u Metkoviću. A kako saznaju sarajevski mediji, namještaj i bijela tehnika koji su prevezeni u vlasništvu su komandira jedinice granične policije Doljani. Namještaj i tehnika navodno su bili namijenjeni opremanju vikendice koja se nalazi na području Dalmacije. Prema informacijama medija, nakon privođenja vozača u policijsku stanicu došao je i komandir kako bi pojasnio okolnosti incidenta. U međuvremenu je hrvatska policija u ovom skandalu službenim dopisom obavijestila graničnu policiju BiH, kako i sljeduje. Očekuje se pokretanje disciplinskog i krivičnog postupka protiv komandira, a zanimljivo je i da je sam komandir član odbora za žalbe policijskih službenika. Ma divno. Inače, kombi granične policije prešao je granicu na prelazu Umka. Hrvatska policija je pokrenula disciplinske postupke protiv svojih policajaca koji su propustili bez kontrole kombi granične policije BiH. Dakle, kolege, ruka ruku mije. Na upit ljudi iz portala Kapital o ovom incidentu granična policija BiH nije odgovorila. Dakle, ništa, ćutanje totalno i to će, siguran sam, biti pokušaj guranja pod tepih. Eto, to je fantastično. I da vidimo sada. Kaže, Kapital otkriva kako su funkcioneri dijelili novac iz budžetske rezerve BiH. A tokom 2025. godine iz budžetske rezerve isplaćeno je ukupno 41 milijon i 200 hiljada maraka. Najveći dio tog novca, 35 milijona i 700 hiljada, utrošen je za jednokratnu pomoć zaposlenima u institucijama BiH u iznosu od po 1000 maraka na osnovu odluke Savjeta ministara. Preostalih oko 5,5 milijona maraka funkcioneri državnih institucija rasporedili su kroz vlastite budžetske rezerve udruženjima, medijima, vjerskim zajednicama, sportskim klubovima, pojedincima. Podaci Ministarstva financija i Trezora BiH pokazuju da su među najčešćim korisnicima bili boračke organizacije na sve strane, sve boračke organizacije, udruženja koja se bave nacionalnim pitanjima i vjerske institucije. Tako da, eto, kako kažu ljudi, udruženja uglavnom nekih boračkih organizacija su dobili gro sredstava. Ono što je meni interesantno, to je za dodjeljivanje novca članovi predsjedništva BiH su tokom prošle godine rasporedili po 360 hiljada maraka iz budžetske rezerve. Sredstva su usmjerena institucijama i udruženjima od kulturnog, sportskog, privrednog i obrazovnog značaja. Ono što je još tu interesantno, evo pokušavam samo da pronađem jedan dio koji je posebno interesantan, a tiče se, kada je riječ o ministrima Savjeta ministara, zanimljiv primjer određivanje prioriteta predstavlja ministar odbrane Zukan Helez, koji je za promociju doniranja organa u Bosni i Hercegovini izdvojio svega 500 maraka, dok je lovačkom udruženju Srndać dodijelio 3 puta više. Dakle, genijalno. Također je pomogao i lokalne medije u Srednjoj Bosni i ajde, ok, ali 500 maraka za donaciju organa, a lovačkom udruženju 3 puta više. Zašto kod nas stalno kuburimo sa svim i svačim, pogotovo kada je u pitanju zdravstvo i kada su u pitanju ljudi kojima bi transplantacija
pojedinih organa kao bubreg, kao na primjer bubrega, promijenila život, spasila život. Ne ulaže se ništa apsolutno u promociju doniranja organa i na kraju krajeva trebalo bi ljude malo uputiti u tu problematiku i samu činjenicu da jedan čovjek može da spasi 5 života od organa koji ostaju iza njega, a koji

6:40, još jednom dobro jutro. Da vidimo, kaže ovako, Banja Luka, temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu izmjereno 17, u Zenici 18, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas, prije podne malo da umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak osjetan pad temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi danas da bude između 32 i 37 stepeni. Da vidimo sad kakvo je stanje na putevima, na graničnim prelazima, ima li tu nekih problema, jer kažu ovako, zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova, vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezna. Eto, to je to što se poziva na zdrav razum. Vrlo često pomislimo, ma ne treba ljude opominjati, kada vide da je vrijeme takvo i takvo, oni će se prilagoditi tome i slično. Međutim, da se mi dobro prilagođavamo, ne bi bilo toliko saobraćajnih nezgoda na ovim našim prostorima koji su zaista nevjerovatan broj i kvarimo svjetski prosjek, malte ne. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, tako da se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Magistralni putevi također ima radova, Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje. Tamo je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. I to bi bilo to što se tiče radova, ostali su oni, pa možemo reći, koji već duži period traju. A što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Dakle, ako ste krenuli na put, neka vam je sa srećom, a svima želimo dobro jutro i dobrodošlicu na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Somersby jabuka 0,33 litra 1,69, kupka Crème Care 650 ml Nivea 4,99, tjestenina Fusili 500 g Barilla 1,89, sladoled Snješkova Fantazija 1650 ml AG Frigo 5,99, Kuvala Vox 19,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Samo lična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Sve noći tu buju.

7 časova 21 minut, još jednom dobro jutro. Tako mene pitaju, kaže, znaš li, kaže, pošto je gorivo, reko, nemam pojma. Kako nemaš pojma, kao voziš, pa nemam pojma i ne gledam cijene, jednostavno znam da moram da kupim gorivo, odem, kupim gorivo, platim gorivo, dam karticu i to je to. Riješen problem. A sad da pratim cijene goriva, mislim da bih samo pao u depresiju, jer kako kažu ljudi, kod nas se sve prati, prati se svako poskupljenje, ali se ne prati pojeftinjenje. I kada barel ode na 100 dolara i preko 100 dolara, skoče cijene trenutno. Kad padne cijena barela nafte, kad padne nafta na svjetskom tržištu, kod nas se troše stare zalihe i ne može se odmah spustiti cijena. Tako da evo, kako kažu, cijena nafte pale, kaže, na kraju drugog tromjesečja, pri čemu je nafta Brent bila na nivou od oko 74 dolara po barelu, a američka sirova nafta oko 70 dolara. Kaže, time su oba referentna tipa nafte zabilježila pad od približno 30% u drugom kvartalu i to je najveći pad od 2020. godine, dakle od vremena korone. Do ovog pada došlo je nakon povećanja ponude na svjetskom tržištu, pošto je napredak u tom mirovnom nastojanju na Bliskom istoku omogućio intenziviranje plovidbe kroz Ormuzski Moreuz i izvoz nafte koja je prethodno bila blokirana u Persijskom zalivu. Kaže, na tržište su dodatno uticale i sankcione olakšice koje su Sjedinjene Američke Države odobrile Iranu, čime su povećane raspoložive količine sirove nafte u trenutku kada se tržište već suočava sa rastom ponude. Dakle, tako vam je to. E sad, kažu, analitičari ocjenjuju da će dalji razvoj geopolitičke situacije na Bliskom istoku, kao i kretanje globalne ponude i potražnje, ostati ključni faktori koji će određivati pravac kretanja cijena nafte u narednim mjesecima. Sad, kakav analitičar treba biti da dođeš do ovakvog zaključka? Pa to može zaključiti bilo ko na ovom svijetu. Ako je ponuda velika, normalno da znamo da će padati cijena i slično. I suprotno, naravno, ako ponude nema zbog zatvaranja Moreuza ili nekih drugih razloga i problema u snabdijevanju, onda znamo logično da će cijene rasti. Prema tome, ako sada padaju, onda bi bilo dobro da osjetimo to i na džepu, na pumpama. Ono što je već dobro poznato, to je da, recimo, cijene u mnogim maloprodajnim objektima gdje se kupuju osnovne životne potrepštine, kako skoči cijena nafte, tako njima to posluži za izgovor, i u maloprodajnim objektima razno raznim, ali isto tako i u pekarama, i usluge poskupe, sve poskupi, a onda kada gorivo pojeftini, niko ne vraća cijene i cijene ostaju zamrznute, ostaju onakve kakve jesu. Tako da, eto, to su neke stvari koje ne možemo da ne primijetimo, a koje nas itekako žuljaju, koje nam smetaju. Da, i treba to naravno reći. Gledam nešto, upisi u srednje škole, konkretno u Republici Srpskoj, i kaže ovako, pazite ovo, zabrinjavajući podatak. Samo 11 od 91 srednje škole u Republici Srpskoj popunilo je u potpunosti sva planirana mjesta u junskom upisnom roku, pa će tako julski rok koji počinje biti nada za nove đake u mnogim školama od Novog Rada do Trebinja. E sad, da li će uspjeti da nađu dovoljno djece, kao što, recimo, kubure sa upisima na fakultet, na državne fakultete, pa se poziva na sve strane da se studenti upisuju, jer manjak je, višak katedri, da tako kažem, višak smjerova, a manjak studenata, zato što se mnogi odlučuju da potraže sreću negdje na nekim drugim fakultetima, i dosta njih studira u bivšim jugoslovenskim republikama, dosta ide i u inostranstvo, jer danas su mladi shvatili da je čitav svijet njihov i da nema ograničenja, da mogu da traže stipendije bilo gdje u Europi, bilo gdje u svijetu, ako su pametni, talentovani, svako će ih prihvatiti i
snositi troškove njihovog školovanja, naravno na obostranu korist. Tako da eto, to je sada jedan drugi pogled na svijet koji treba prihvatiti. Dakle, nije više mogućnost, odnosno nije više riječ o nemogućnosti izbora. Danas izbora ima i tekako i mladi su toga svjesni. Tako da eto, problemčića za one koji bi trebalo o tome da razmišljaju, pa imaju sad o čemu. Još jedan naslov mi je onako zgodan, zašto? Kaže, brojni putnici iz Sjedinjenih Država ostali su bez planiranog putovanja u Bosnu i Hercegovinu nakon što su, kako tvrde, naišli na ozbiljne probleme sa lokalnim turističkim agentom koji je trebalo da im osigura avionske karte. Jedan gospodin koji se zove Hasan iz okruga South County izjavio je za američki Fox da su on i njegova porodica trebalo da otputuju u Bosnu i Hercegovinu letom u nedjelju, ali su otkrili da rezervacija koju su dobili nije bila važeća. Kada sam pogledao potvrdu rezervacije, odmah sam rekao, ovo je lažna potvrda, kaže on. Pokazao je rezervacijski kod za Lufthansa koji mu je, kako tvrdi, poslao turistički agent, ali kaže da kod nije bio važeći. Prema njegovim riječima, agent je nakon toga prestao da odgovara na pozive i poruke, zbog čega je porodica bila primorana da sama kupi nove avionske karte za 30. jun. Ljudi, nemojte biti naivni, mislim, to treba istražiti u vrijeme interneta, u vrijeme kada imate pristup mobilnim aplikacijama za 300 čuda, možete rezervisati kartu, možete dobiti elektronsku kartu, možete da radite šta god hoćete. Dakle, nemojte kao prije 50-60 godina da se oslanjate na neke bitange slatkorječive koji će kao vama učiniti uslugu da vam uštede trud. Čim je neko previše dobronamjeran, treba biti i dodatno oprezan. Da vidimo sada ko je sa nama još. Ovog jutra Draženko je tu, Draženko je već uveliko na putu i kiša pada, brisači rade i dobra muzika naravno u vozilu, to je osnovni preduslov za ugodno putovanje. Dobro jutro svima, jutro se lakše diše, sinoć sam gledala Francusku, ali prvo poluvrijeme mnogo su jaki. Za večeras izdvajam utakmicu između Amerike i BiH koja počinje u 2 časa noću. Svima želim ugodan dan. Još malo kiše bez leda, želi Nena Zvezdašica. Da, večeras je utakmica, a sinoć su Francuzi demonstrirali i imam osjećaj da imaju još u rezervi, mada je utakmica bila dobra i ugodna, onako što kažu ljudi, dobra za gledanje. Kaže, uživajte i ne dozvolite kiši da vam pokvari dan. Kaže, dobro jutro Stojanka. Sara iz Lazareva je tu, Adevija sa nama također. Zatim Sejo je tu, pozdravlja nas iz Augsburga, uzvraćamo pozdrave. Dragiša iz Štokholma je tu, kaže, zašto plaćati brzu poštu kad država nudi besplatnu dostavu od granice do dnevne sobe. Svi kukaju kako nam država ne pomaže oko stambenog pitanja. Ljudi iz granične bukvalno unose namještaj u kuću. Kaže, u Švedskoj je gorivo jutros jeftinije 3,10 švedskih kruna, što je u evrima 0,28 evra po litru benzina. Dobro jutro, kaže, želim svima, kaže Dragiša. Neda je tu, kaže, šalje lijepe pozdrave iz Dervente. Kaže, uskoro ćemo trebati više staračkih domova nego škola, u stvari već ih ima. Momir je tu, kaže, što se tiče cijena, svi se prave toše. I da vidimo dalje ko je još sa nama. Jutro, kaže, tebi svima, lako imati o čemu razmišljati, problem je s čim, ali uvozit će Zora đake, ne brinite. Dobar pozdrav svima, Dule.

0: 22, u Sidneju 20, u Parizu i Londonu 18, a u Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas prije podne malo do umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 32 i 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini oko 24, a najviša dnevna između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni. Petak, 3. jul, sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima očekuje se povećanje oblačnosti koje ponegdje, osim u Hercegovini, može donijeti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 4. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 10 i 17, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
1: Za grčeve u mišićima – dobar. Za energiju tokom dana – dobar. Kada zaboli glava – dobar. Za miran san – dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka, Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Nakon cjelodnevnog zasjedanja Savjet za implementaciju mira PIK usvojio je rješenje kojim se predviđa da Christian Schmidt odmah napusti Bosnu i Hercegovinu, a da privremeno kancelariju visokog predstavnika vodi zamjenik Luis Krišok. Iz diplomatskih izvora se saznaje da nije došlo do potpunog usaglašavanja stavova između Sjedinjenih Država i zemalja Europske unije, ali da je kao kompromisno rješenje predviđeno da Schmidt ode iz Bosne i Hercegovine, a da PIK u najkraćem roku odluči ko će biti novi visoki predstavnik. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da će Iran danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava, dodajući da u narednim danima nisu planirani sastanci sa američkim predstavnicima. Izraelska vojska saopštila je da je u vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze ubijen komandir voda elitnih snaga palestinskog islamskog džihada Ali Kaid Mohamed Stitan, za koga tvrdi da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prijavilo se više od 300 stranih novinara, više od 30 zemalja već podnijelo zvanične zahtjeve, dok su predstavnici više od 90 zemalja izrazili spremnost da prisustvuju ceremonijama sahrane Alija Hamneija, ubijenog vrhovnog vođe Irana, ovo je saopštio Teheran. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele 2 napada bespilotnim letjelicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje koriste oružane snage Ukrajine. Zemlje NATO-a nisu uspjele da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Ukrajini 2027. godine tokom priprema za predstojeći samit alijanse u Turskoj, jer se Italija usprotivila takvoj odluci, tako saznaju mediji iz diplomatskih izvora. Završava se izolacija Konstantinovke. Ukrajinske snage skoro ni ne pokušavaju da napuste grad, a ruski borci ne ostavljaju neprijatelju nikakvu šansu, ovo je izjavio šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. U buduću zonu bezbjednosti koju formiraju ruske oružane snage trebalo bi da uđu i Odeska i Nikolaevska oblast, izjavio je general pukovnik i član Odbora državne dume za odbranu Viktor Soboljev. Rusija od danas zatvara sve željezničke granične prelaze prema Finskoj, Estoniji i Letoniji, čime se privremeno obustavlja saobraćaj na 7 željezničkih prelaza duž njene sjeverozapadne granice. Rusko ministarstvo spoljnih poslova dobilo je nalog da o toj odluci službeno obavijesti sve 3 države. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije usvojio prijedloge zaključaka o preduzimanju mjera iz nadležnosti institucija BiH s ciljem zaštite domaće proizvodnje i uvođenja privremene zaštitne mjere prilikom izvoza čelika i proizvoda od čelika. Poslanici su dali saglasnost na više međunarodnih sporazuma i ugovora, a nova sjednica najavljena je za 22. jul. A da vidimo kako to radi Evropa. Europska unija od sutra značajno pooštrava zaštitu svoje čelične industrije. Europska komisija prepolovila je bescarinske kvote za uvoz čelika i uvela carinu od 50% na količine koje premaše dozvoljeni limit, nastojeći da zaštiti europske proizvođače od globalnih viškova proizvodnje i dumping cijena. U Europskoj komisiji navode da je cilj mjera povećanje iskorištenosti kapaciteta europske čelične industrije na 80%, uz ocjenu da višak proizvodnih kapaciteta na svjetskom tržištu i dalje ozbiljno narušava konkurenciju. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala mundijala pošto su pobijedili obalu Slonovače rezultatom 2-1. Norveška će 5. jula igrati u osmini finala protiv Brazila. a fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala pobjedom nad Švedskom sa 3-0 na MetLife stadionu u New Jerseyu. Francuska će igrati u osmini finala protiv Paragvaja u subotu u 23 časa u Filadelfiji. Fudbaleri Meksika obezbijedili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva na Azteca stadionu u okviru meča 16. finala svjetskog prvenstva. Savladali su Ekvador sa 2-0. Meksiko je ostao neporažen na mundijalu na ovom stadionu. Meksiko će u osmini finala 6. jula od 2 sata ujutru na istom mjestu igrati protiv pobjednika meča Engleska Demokratska Republika Kongo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: No, kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju. Umjereno zagađen je u ostalim gradovima sa indeksima između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 20, u Doboju Prijedoru 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Trebinju i Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas, prije podne malo umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobro došli mi svi skupa i ovaj naš Juli u ovo divno četvrtkovo jutro, srijedino jutro, koje god jutro, dobro nam i lijepo bilo. Iskrena da vam bude. Mudri Dragan i Irena su tu. Irena još uvijek nije sigurna da li se probudila, a pogotovo ne da li je stigla na posao. Pa joj dajte malo vremena da dođe sebi. Vi do tad uživajte u sjajnoj muzici. Evo prve, odmah zapiti. Zorica Brunslik i Ne pitajte koliko košta. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razvlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo flašica 12/1 Heineken 16,99, šampon 350 ml Palmolive 1,99, nudle specijal piletina 6 x 75 grama Indomi 2,99, suvi svinski vrat 100 grama Vrhovi Zlatibora 2,99, blender Vox 59,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je

Pošto su sprovedene sve provjere, utvrđeno je da sam ipak stigla na posao, ljudi moji. Tako da ćemo sad lagano da produžimo ovo druženje. I to da traje lijepo do 15 časova kako smo i navikli. Nadam se da prija ovo zahlađenje. Neki se nismo naspavali jer smo se družili sa Olujom večer, noćas između pola dva i pola četiri. I jutros vidim nešto hladnije i prijatnije, pa nadam se da većini prija. O Olujama i o čemu god želite na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Nemojte zaboraviti da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i da nas čitate na bigportal.ba. Spremili smo svega i svačega, šta će doći na red, blage veze nemam, šta stigne, stigne. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 31 bepsončić. E, to se već zove neka ozbiljnija cifra. A kad smo kod bepsončića, i mi kad smo bili mali, učili nas da kažemo dobro jutro, molim vas, hvala. To bio znak nekog dobrog vaspitanja. A danas, ove male čarobne riječi nestale izgleda zajedno sa osmijehom ljudi. Iza ovih jednostavnih, zaboravljenih riječi postoji ozbiljniji fenomen koji se širi. I on zabrinjava jer čini se da dobrota polako nestaje iz svijeta. A potrebno je samo malo tih riječi pa da dan popravimo i sebi i drugima. Kad ste posljednji put sreli nekog da se smije onako od srca, ali onim toplim osmijehom koji te zagrli, koji ti daje osjećaj da se dešava nešto prelijepo, iako ne vidiš neke konkretne velike stvari. Sjećate li se tog momenta? Za vas ne znam, ali neka jedva čekanja za danas u planu, tako da dan obećava i ništa, ali ništa ga pokvariti neće. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 444. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja, sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu,
1: dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije usvojio prijedloge zaključaka o preduzimanju mjera iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, a s ciljem zaštite domaće proizvodnje i uvođenja privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Poslanici su dali saglasnost na više međunarodnih sporazuma i ugovora, a nova sjednica je najavljena za 22. jul. A kako to radi Evropa? Evropska unija od danas značajno pooštrava zaštitu svoje čelične industrije. Evropska komisija prepolovila je bescarinske kvote za uvoz čelika i uvela carinu od 50% na količine koje premaše dozvoljeni limit, nastojeći da zaštiti evropske proizvođače od globalnih viškova proizvodnje i dumping cijena. U Evropskoj komisiji navode da je cilj mjera povećanje iskorištenosti kapaciteta evropske čelične industrije na 80% uz ocjenu da višak proizvodnih kapaciteta na svjetskom tržištu i dalje ozbiljno narušava konkurenciju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje, objavio je Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, posao dovrši. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf izjavio je da Iran neće preći u narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumijevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuje pet ključnih klauzula: prekid neprijateljstava u Libanu, uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od samo 60 dana, kao i izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Katarski premijer potvrdio je posredničke napore svoje zemlje u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana i podršku svim pravcima razgovora koji proizilaze iz memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje. Ovo je saopštilo Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele dva napada bespilotnim letjelicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje koriste oružane snage Ukrajine. Zemlje NATO-a nisu uspjele da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Ukrajini u 2027. godini tokom priprema za predstojeći samit alijanse u Turskoj, jer se Italija usprotivila takvoj odluci, saznaju mediji iz diplomatskih izvora. Završava se izolacija Konstantinovke. Ukrajinske snage skoro ni ne pokušavaju da napuste grad, a ruski borci ne ostavljaju neprijatelju nikakvu šansu, ovo je izjavio šef Donjetske narodne republike Denis Pušilin. U buduću zonu bezbjednosti koju formiraju ruske oružane snage trebalo bi da uđu i Odeska i Nikolaevska oblast, ovo je izjavio general potpukovnik i član odbora Državne dume za odbranu Viktor Soboljev. Američki predsjednik Donald Trump ostvario je prošle godine više od 1.400.000.000 prihoda od porodičnih kripto ulaganja, prenosi Reuters, dok kritičari upozoravaju na sukob interesa iz Bijele kuće odgovaraju da su svi potezi povučeni u interesu građana i da je Trump ispunio obećanje da će Ameriku pretvoriti u svjetsku kripto prestolnicu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Osvrnimo se i na neke od interesantnih mečeva jučerašnjeg programa Wimbledona. Stan Wawrinka i Mateo Berrettini odigrali su najbolji meč prvog kola Wimbledona, na kraju posljednji Švajcarčev u Londonu u karijeri. Berrettini je slavio sa 3-1, a i u drugom kolu će imati ozbiljan zadatak, duel sa Arturom Fisom, koji je u prvom kolu sa 3-0 savladao Rafaela Collignona. Poljska teniserka Iga Świątek uspješno je započela svoj put na Wimbledonu plasiravši se u drugo kolo prestižnog turnira pobjedom nad Amerikankom Taylor Townsend sa 2-1. U drugom kolu Świątek će se suočiti sa zahtjevnim protivnikom Čehinjom Karolinom Pliškovom. Legendarna teniserka Serena Williams nije uspjela da upiše pobjedu u velikom povratku na Wimbledon. U prvom meču singlu poslije 4 godine na profesionalnom nivou Serena Williams je zaustavljena od tinejdžerke Maje Joint na centralnom terenu Wimbledona sa 2-1 u setovima. Joint će u drugom kolu Wimbledona igrati sa Filipinkom Aleksandrom i Jalom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 21, koliko je izmjereno i u Tuzli. U Doboju, Prijedoru i Bijeljini 24, u Trebinju, Neumu i Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas, prije podne malo umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
0: Morning, everyone.
1: Jutro uz

0: Pik. Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport

0: Ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra, a ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom, moja priča.
9: Najveći

opet ja. I opet uz ovu sjajnu priču koju smo započeli, sad ne znam šta da radim. Da načinjem još jednu jednako zanimljivu i ozbiljnu temu ili ne, ajde nek bude ne za početak. Volite muziku. Toliko je stiglo vaših muzičkih prijedloga koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva. E sad, koliko vas se sjeća Walkmana? Pominjem ga jer prvi ugledao svjetlost dana na današnji dan 1979. I nije to bio prvi prenosni muzički uređaj, međutim Sony je u tom trenutku definitivno unio revoluciju u muziku u pokretu. Ona dva ulaza za slušalice, dugme za stišavanje, kako bi dvoje ljudi koji su ga zajednički koristili mogli još usputi da razgovaraju bez ometanja. Poslije dolaze i neki drugi i drugačiji uređaji, međutim,

Walkman ostao upamćen. Pamtim svoj prvi crveni. Jer ovo je omogućilo zaista slušanje muzike po sopstvenom izboru u pokretu. Mogli ste vi da nosite onaj mali tranzistor ili one velike, kako se to zvalo, dvokasetaše, kasetofone koji su imali mogućnost da se ubace dvije kasete. Međutim, ovo je bio vaš prvi način, prva mogućnost da slušate ono što ste vi izabrali da čujete, a ne što vam neko drugi bira. Prenosiv radio na baterije, a naziv Walkman u stvari čovjek koji hoda. Iz kompanije danas priznaju da im se to ime dopalo jer podsjeća na Supermana, koji je u tom trenutku bio izuzetno popularan strip i filmski junak. Tako da, ali jesu to bila neka druga. Plavi orkestar, album Kaja i Walkman. Pa one spužvane slušalice nesrećne, pa se to raspadalo, pa... U svakom slučaju, 80-ih i 90-ih bio najpopularniji. Pa onda još ako pribaviš naljepnice, pa ga ukrasiš, pa u koja si faca bio. Tako to funkcioniše, joj ljudi, ima more poruka. A trošim svoje vrijeme na besmislice. Bosa i radna ekipa nam se javili iz Trebinja. Naša Kristina nas sluša u Gradiški. Senada nam se javila iz Austrije. Jasna i oca slušaju u Dubici. Kaže, prođe konačno sparna noć, naletjelo malo kiše pa osvježilo. A kad pričaš o jedva čekanjima, i kod nas jedno pristiže nam najmlađa ćerka, pa ti srce onda bude ko kuća. E da, zagrlite vi i ocu i komplet ekipu i hvala vam što ste s nama i što ovo s nama dijelite, a ta veza između očeva i kćeri je najposebnija stvar na svijetu. Naša Hida pozdravlja iz San Francisca, pa nam poslala nekih predivnih fotografija, tako neobičnih biljčica, hvala puno. Almir nam se javio iz Kaknja. Ismet sluša u Grossbötlingenu. Kaže, dragi Big Radio, ta tema o staračkim domovima je tema za sebe, jer i ovdje znam kako je u takvim ustanovama. Majku sam izgubio prije 23, otac ostao sam u kući. Ima nas 5 braće i sestra, svi smo po svijetu. Našli smo ženu koja bi pazila oca tu u Bosni i Hercegovini u Prijedoru, koja bi bila sa njim. A on je, kaže, toj ženi sve prepisao. A ne nama djeci koji smo ga redovno posjećivali, nije nam ni riječ rekao ništa o tome. A žena već ima par kuća koje je na taj način stegla i to je uradila i sa nama. Pravila svakakve smicalice, oca okretala protiv nas, a da on nije toga bio ni svjestan. Tako da jako je teško naći nekoga ko bi pazio na roditelja, mač sa dvije oštrice. Znam za ovakve priče. Ismete, čini mi se da je skoro bila i jedna o advokatima u Bosni i Hercegovini koji se bave ovakvim stvarima. Sve znate. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. A starački domovi, krenut ću od sebe. Imam sina, snahu, 2 unuka, zbog nemogućnosti zaposlenja ovdje otišao sam u Njemačku. Već se prijavio za dom kad bude došlo vrijeme, ne zbog toga što sin želi. Ja sam to odlučio jer nikad nisam bio egoista. On ima svoju porodicu, živi u Njemačkoj, zar bi trebao čekati kad može doći da pomogne ili da sve ostavi i dođe. Stari i nemoćni ljudi trebaju ponekad 24-satnu pomoć. Ja sam zato, ako sam više ne možeš, pokušaj u domu, tamo imaš sve od hrane do druženja. I dobro jutro, dobri ljudi. Da nas Big Radio i dalje spaja svih nacija i gdje god da smo, jer svi smo isti i svi isto trebamo. Hvala vam puno, Željko, ovo je više nego sjajna poruka.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, petorica državljana Crne Gore koji su 28. juna uhapšeni na Kosovu i Metohiji tokom obilježavanja Vidovdana u Gračanici izjavili su da su nakon privođenja bili izloženi fizičkom zlostavljanju i nehumanom postupanju pripadnika takozvane kosovske policije, zbog čega su zatražili od institucija Crne Gore da preduzmu pravne i druge mjere radi zaštite njihovih prava. U saopštenju se ističe da su povrede dokumentovane fotografijama i video snimcima, a uhapšeni državljani Crne Gore ističu i da su bili vrijeđani i nazivani pogrdnim izrazima, kao i da su pripadnici takozvane kosovske policije pokušavali da ih primoraju da pjevaju Kosovo Republika, a da su nakon njihovog odbijanja nasumično izdvajali i tukli više mladića koji nisu državljani Crne Gore, a za koje, kako navode, također postoje ljekarski izvještaji o povredama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje. Ovo je objavio list Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, posao dovrši. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bakir Kalibaf izjavio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumijevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuje pet ključnih klauzula: prekid neprijateljstava u Libanu, ukidanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbjedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od samo 60 dana, kao i izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Sjedinjene Države potrošile su više od 30 milijardi dolara na vojnu operaciju protiv Irana, ovo izjavio direktor Kancelarije za upravljanje i budžet u Bijeloj kući Russell Vought. Ranije Wall Street Journal pisao, pozivajući se na upućene izvore, da je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država zatražilo od Kongresa da izdvoji dodatnih 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova vezanih za operacije u Iranu. Ukrajina traži od svojih partnera iz Europske unije da usmjere 6,6 milijardi evra iz Europskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde od tog iznosa. Najmanje jedna osoba je poginula jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povrijeđeno. Najmanje dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći. Tokom ekstremnih toplotnih talasa u zgradi Europske komisije klima uređaj je uključen samo na spratu aferama opterećene predsjednice Ursule von der Leyen, kao kada lepezama hlade vladara. Za njih je to normalno da sjedi tamo, znate, na nekom tronu negdje i smatra sebe izuzetnom, i da je sa svih strana lepezama hlade ljudi koji ne liče na to glavno zapadno lice. Zašto? Da bi se dodatno naglasilo da je to zapadno lice koje sjedi tamo izuzetno, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Ranije je Politico, pozivajući se na obavještenje zaposlenima, objavio da je klimatizacija isključena u petak od 1. do 7. sprata sjedišta Europske komisije u Briselu zbog ekstremne vrućine, ali ova mjera nije uticala na spratove na kojima rade von der Leyen i mnogi komesari, upoređujući ovu situaciju sa feudalizmom i nazivajući je sramotom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: košarkaški reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović karijeru nastavlja u Houston Rocketsima, sa kojima je dogovorio jednogodišnju saradnju, tako navode pouzdani izvori iz Sjedinjenih Država. Ovim potpisom stavljena je tačka na spekulacije o mogućem povratku u Evropu, a Bogdanović će, kako stvari stoje, započeti svoju 10. sezonu u NBA ligi u dresu tima iz Teksasa. Bogdanović će tako postati dio tima za koji nastupaju Kevin Durant, Alperen Şengün i Amen Thompson. Evropska fudbalska federacija sankcionisala je Partizan jer nije poštovao pravilo o zaradi tokom trogodišnjeg perioda zaključno sa prošlom godinom i sada mora da plati 200.000 evra bez prava žalbe. Pored Partizana kažnjeni su i Newcastle, Juventus, Nica, Santa Clara, Astana. Najgore su prošli Juventus i Newcastle, koji će u roku od 3 godine platiti 20 odnosno 10 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici i Tuzli 21, u Bijeljini i Doboju 24, u Prijedoru 25, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas, prije podne malo umjereno oblačno, tokom dana očekuje se jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37, a tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

zrno mudrosti da ga imati, pa da se onda ne nerviraš oko onoga što ne možeš da promijeniš, oko tuđih mišljenja i sličnih stvari, a da opet gledaš šta tačno možeš da uradiš i mijenjaš, a da ne trošiš previše snage. Međutim, do tog se bojim se ne dođe nikada. Ljudići, ne brišite poruke, more ih je. Stići ću ja to da pročitam nekako. Sad nešto što bi vam moglo biti korisno, vrijeme putovanja, vrijeme odmora. U Banja Luci otvoreno prodajno mjesto na kojem možete kupiti tag uređaje. Isto tako možete da dopunite svoje pretplatničke račune u svrhu plaćanja tih putarina, a više ne mora da se ide na jednu od naplatnih stanica na dionicama autoputeva u Srpskoj. Dakle, u samoj Banja Luci u ulici Vase Pelagića možete od danas da kupite tag uređaje. E, ono što nije toliko dobro, za ulazak u Evropsku uniju od danas na snazi nova pravila, a donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombi, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom od 2,5 do 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prevoz robe, a znam da vas ima puno, morat će da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Dakle, pametni tahograf i još druge generacije. Uređaj bilježe granične prelaze, mjesta utovara, mjesta istovara, aktivnosti vozača tokom vožnje, a nove obaveze važe za sve koji učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotaži, odnosno prevozu robe unutar druge države. Naravno, naši vozači se već pitali šta će i kako će, nekog odgovora nije bilo. Od primjene novih pravila izuzeta su samo laka teretna vozila do 3,5 tone koja se koriste za prevoz materijala za gradilišta ili sa gradilišta. I to 100 km od baze, i to imajte na umu, nemojte da bude kazni. A cilj novih pravila, unapređenje kontrole međunarodnog transporta, praćenje kretanja vozila i bolja primjena propisa o radnom vremenu profesionalnih vozača, što je ključno. Znam da mnogi radite preko svake mjere. Jer jel te fali kadra? Da vidimo gdje smo. Ima nas malo u Neumu, Senada, Amina i Safet nas pozdravljaju, veliki zagrljaj. Bypass, kako ne, naravno da može, ide na listu. Čekajte da ukucam, zaboravit ću. Kakva sam šašava. Evo ga, Bypass, i ubacujem, ide u ovom satu od 11. Naš Tibor sluša i danas u Subotici, baš se uživa. Pozdrav ide vama, Ranku i Robertu, hvala vam što ste tu. Mirsad iz Tetova, Edin je sa nama. Pozdravlja iz Kozarca, kaže, ja sam ljut jer nije bilo himne, izađi mala. Danas će biti na sve načine, a i da smirimo ljutnju, naravno. Ranko nas pozdravlja, kaže, kako ti to lijepo objašnjavaš, kao da si vozila kamion. Dok su ostala djeca maštala, Ranko, ne znam, da budu učitelji, glumci, pjevači, ja sam maštala da vozim autobus, i to noćnu liniju, iz nekog razloga, Bog zna kojeg, i da tako spajam ljude, sreća, postale učesnike u saobraćaju, želja mi se nije ostvarila. Naša Dina Kupusarka nas je pozdravila, sad Dinu ne razumijem u potpunosti, ali pozdravite nam kolege, eto, možemo to i tako da riješimo. E, sad se moram ozbiljiti jer su mi daljnje poruke stvarno ozbiljne, ali da vidim gdje su. Stojanka nam se javila iz Trošelja, kaže, teška tema i mač sa dvije oštrice. Ako ne možeš samo nekom da brineš, onda je dom zakon, nažalost. I kaže, odlično, ti znaš da si stigla na posao, samo si malo više luckasta. Milan nam se javio u vezi sa temom o staračkim domovima. Šala, naravno, odmah nemojte da shvatite da je čovjek ovo bukvalno mislio. Kaže, jesu, roditelji nas stavljali gdje nećemo, nas vodili u vrtić, jesu, pa šta da ti kažem. Željko pozdravio iz Indije, Sejo iz Augsburga, Davor sa nama. Kaže, inače sam u vožnji, ali sam morao stati da napišem i ja nešto. E, ovo su poruke koje mene tako dignu, ljudi, da vi odgodite obaveze, da vi sve ostavite da biste se javili. Hvala vam puno.
Kaže, evo ovako, radio sam u staračkom domu 12 godina i nije to baš onako kako su malo prije komentarisali. Naime, kad stigne starost, bolest i demencija, vrlo teško se brinuti o voljenom i gledati ga kako vene iz dana u dan. Što se tiče usluge kod nas u domu, imaju sve, od svježe zdrave hrane do raznih aktivnosti i radionica, tako da im bude zanimljivo i opet su tu generacijski isti pa imaju raznih tema za razgovor. Većina djece tih stanara su vani, pa kako onda da se brinu o roditeljima nego da ih smjeste u dom. I tu je jedna muzička, može muzička, ništa, ne brinite, hvala vam puno.

to bez ikakvih problema mogu da pruže ove mobilne servisne jedinice. To će, kažu, spustiti cijenu servisiranja, a neće morati da se prave objekti, jer čovjek sjedne u auto, stigne na vašu adresu, obavi šta treba i to je to. Neki u ovome vide sjajnu varijantu da zarade, da naprave nove poslove, da zaposle nove ljude. Drugi su malo skeptični i kažu, pa dobro, dokle ćemo, ovako će nas neko nositi do prodavnice, da ne daj Bože ne bismo hodali. Valjda sve zavisi od toga kako gledamo na stvari, ali eto, kad smo već polako i na ovim prostorima prihvatili da se više ne mora kuvati svaki dan, da se obroci kupuju i još bolje dostavljaju na kućnu adresu, onda tako krenulo sa odjećom, znam da postoji butici koji vam donesu kompletnu novu kolekciju na kućnu adresu, vi isprobate u udobnosti svog doma, izaberete šta vam se dopada i platite, ostalo vratite. Sve vam je jasno, ajmo dalje. Ajmo na Ali Pašino, tamo nas sluša čitavo jedno društvance, kaže, trenutno se zagrijavamo za utakmicu, ali kako nam ide, ima da se pregrijemo. Još malo, kao preti slončići da propištimo. Pa dobro, u Sarajevu ste nekako logično da preti stup proradi. E, sad gdje smo, opet gdje smo? Nikad ja neću znati gdje sam s vama. Sonja nam se javlja. Evo mene na temu u vezi sa staračkim domom. Jako bolno i ko to nije prošao ne zna šta je pakao. Kad kažem pakao, onda sam mislila zbog čega je osoba u domu. Moja majka imala teži oblik demencije, bila joj potrebna njega 24 časa. Ja radim vanka i morala sam je dati u dom, jer kako su mi doktori objasnili, mora imati njegu. To se sve dešavalo, što je još gore, poslije gubitka oca. Ona nije na trenutak ni mene, ni njega sa kojim je živjela 50 godina prepoznavala. Ljudi, ne znate koja je to tuga. Svaki dan sam zvala na video poziv, dolazila svako malo. Sa domom i osobljem bili zadovoljni. Bio je novi, imali su vrhunsku njegu. A sasvim slučajno sam dobila mjesto zahvaljujući dobrom vlasniku koji, kad me saslušao, rekao da trebam da mislim da je problem riješen i u roku od 20 dana zaista je sve bilo riješeno. Poenta svega ovoga je da se ne može niko osuđivati ako je dao roditelje u dom ili zašto to nije uradio. To ko nije prošao ne može da sudi nikome. Veliki zagrljaj, Sonja moja ide u Njemačku, od vas sam navikla na neke vesele i živahne poruke, a ono, ali tako nam je danas. Čiro nas pozdravio iz Slovenije. I opet jedna dugačka poruka, aj ovako ćemo, Duca iz Gornjeg Detlaka, veliki zagrlja ide vama i slatkoj mami, Semira iz Sanskog Mosta sa nama. U Crnoj Gori smo sa našom Nevenom, a sad moramo svirati dalje.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Buđak u Banja Luci.
5: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
6: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U noći između 1. i 2. jula navršit će se 34 godine od zločina u kanjonu Neretve blizu Konjica, u kome je 1992. godine ubijeno četvoro Golubovića iz tog grada, zločina koji je obilježen monstruoznošću. A te noći sedmogodišnji Petar Golubović u razmaku od tek nešto više od sat vremena dva puta je streljan. Prvo streljanje u kojem su mu ubijeni brat Pavle, otac i majka, preživio je, drugo nije. Izvukao se ispod tijela brata i roditelja i potražio pomoć od policije, iste one koja ga je prvi put promašila, drugi put nije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje. Ovo je objavio Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, posao dovrši. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf izjavio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumijevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuje pet ključnih klauzula: prekid neprijateljstava u Libanu, uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbjedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od samo 60 dana, kao i izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Washingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku. Dodao je da je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je spreman da baca bombe. Ukrajina traži od svojih partnera iz Europske unije da usmjere 6 milijardi i 600 miliona evra iz Europskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde od tog iznosa. Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povrijeđeno. Najmanje dvije osobe su poginule, 5 je povrijeđeno jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine. Rusija prati vježbe NATO u Bugarskoj kao i sve agresivne aktivnosti Sjeveroatlantskog saveza, izjavio je Vladislav Maslenikov, direktor odjeljenja za europska pitanja u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. U vježbama u Crnom moru učestvuju Bugarska i NATO mornarica. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Katolička nadbiskupija u San Francisku pristala je na isplatu 395 miliona dolara odštete po osnovu više od 500 tužbi za seksualno zlostavljanje djece. Ovo su saopštili advokati koji zastupaju žrtve. Također su naveli da će nadbiskup San Francisca Salvatore Cordileone morati lično da uputi pismo izvinjenja svakoj žrtvi. Pored isplate novca, nadbiskupija će morati da ispuni 14 zahtjeva koji se tiču zaštite djece i veće transparentnosti, uključujući objavljivanje spiska sveštenika koji su optuženi za seksualno zlostavljanje. Zemljotres magnitude 3,9 stepeni Richtera zabilježen je na području Leskovca. Za sada nema detaljnijih izvještaja. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. LeBron James je zahvalio Los Angeles Lakersima nakon što mu je klub poželio sreću nakon najave njegovog odlaska iz Kalifornije. Četvorostruki NBA šampion i najbolji strelac u istoriji lige proveo je prethodnih 8 sezona u dresu Lakersa, koje je 2020. godine predvodio do šampionske titule koja je osvojena u specifičnim uslovima tokom pandemije koronavirusa. Njegova naredna destinacija sada predstavlja jednu od glavnih tema početka prelaznog roka u NBA ligi, koji zvanično počinje utorak. Ronald Koeman nije više selektor fudbalske reprezentacije Holandije, iskusni stručnjak saopštio je da je podnio ostavku dan nakon što je njegov tim eliminisan u 16. finala svjetskog prvenstva poslije poraza od Maroka nakon izvođenja 11 teraca. U objavi je nabrojao sve klubove koje je vodio tokom trenerske karijere, što su mnogi protumačili kao nagovještaj da završava trenerski posao. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 23, u Zenici 25, u Bijeljini 26, u Doboju i Prijedoru 27, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas prije podne malo do umjereno oblačno, tokom dana očekuje se jače naoblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Kakva moćna pjesma, hvala puno. Ma nemam pojma čija je muzička želja, nije ni bitno. U sljedećem bloku neki malo moderni ritmovi, Lukas i Bypass, Ludi petak i Miligram, Rakija od Suza i Pejović i juče obećana Luckasta si ti, odnosno Hej mladosti. Hej godine mlade, hej godine lude, kako je već zovete za Irsku. Sad dvije priče iz dijaspore i obe spadaju u red onih dobrih. Alem Hodžić, dečko koji studira u Americi, odlučio da ulaže na ove naše prostore. Međunarodni grant dobio i iskoristit će ga ne negdje drugdje u svijetu, nego tamo odakle je poteka, u prozor žami. Rezultat je projekat koji okuplja mlade kroz sport i organizovat će prvu zvaničnu trku u istoriji ovog grada, dakle zvaničnu. Kaže, smatra da treba da se doprinese zajednici i mjestu iz kojeg se potiče, a posebno mu je važno da se učini nešto za mlade ljude. Pa će tu biti biciklizam, fitness dan, sportske aktivnosti za djevojke, fudbalski događaji, planinarenje, da samo bude što više kretanja, druženja i pozitivne energije. Projekat nije nimalo naivan kako zvuči, a kaže, najvažnije mu je da pošalje poruku mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i ljudima u dijaspori. Da se ne boje početi i da traže one koji mogu da im pomognu na tom putu. Vaš trud se na kraju isplati. I još jedna iz dijaspore, doduše potpuno druga krajnost, čovjek kojem je 71 godina, Mirko Bašić, živi u Švajcarskoj već dugo, odlučio da pomogne onima koji se ovdje zaista bore da ljudima bude malo lakše, a to je mozaik prijateljstva. Dijaspora se udružila, prikupila novčića, donijela i kažu, najvažnije je da niti mi zaboravimo rodni kraj, niti da rodni kraj zaboravi nas koji smo u dijaspori. E, hajde sad da se borimo s ovim vašim porukicama. Pozdrav iz Madeburga, a u vezi sa njegom i pomoći. Lično nisam protiv domova za njegu i brigu, ali ako je sam korisnik toga svjestan, čovjeka koji je cijeli svoj život proveo u svom okruženju, teško je privoliti da prihvati dom ako sam ne vidi da treba. Kod nas je ta svijest još konzervativna i rijetki su pojedinci koji to mogu prihvatiti. Lično u mojoj porodici imao roditelje kojima je trebala njega i pomoć i koji su dohranjeni do zadnjeg svog sata od moje supruge koja je bdila nad njima. Prvo otac, kasnije majka, 4 godine. Imala je posao, ali nije htjela na posao, već je bila narodski rečeno sluga njima, koji su cijelog svog života gledali u nju jer su znali da im je desna ruka. Roditelji su od starosti bili vezani za postelju, dakle ništa nisu mogli sami. Ona ih je otpratila i na neki, nadam se, bolji svijet. Zadnja želja im bila da su djeca na ukupu. Za takav čin čovjek treba imati veliku snagu i energiju da bi mogao da radi tako nešto. Normalno, kroz sav taj period bilo i revolta, ali preovladala je energija. U današnje vrijeme takve postupke ne viđamo često. A zašto? Pa zato što su ljudi puni egoizma, ne vide muku drugog, jednostavno nisu u stanju da pruže ruku spasa. Malo je tih koji mogu da urade nešto ovako, mogao bih pisati o tome, ali sad trenutno ne mogu da kuckam. A kaže, nisam mogao ni da budem na tim prostorima jer egzistencija da se obezbijedi porodici bila je neophodna. Da supruga to nije uradila, vjerovatno bih i sam svoje morao da dam u dom. Hvala vam puno, Boško, pozdrav, ide u Njemačku. Iz Njemačke ćemo do Bajice u Trevizo. Sad ga čujete pa ide na blok. Kaže, pozdrav najdraži radio, Irena, prijavljena si na onaj maratončić u Trevizu 11. oktobra, ali u prijavi sam naveo da slatko ne voliš, znači ništa od tiramisua. Jeste im rekli da može i tečni tiramisu, pošto u njega ide rum. Zoran sa nama nije napisao gdje se slušamo. Kaže, kad me već tako nešto povuče za jezik, starog smo stavili u dom, jer dok mi dođemo sa posla, njemu svašta može da se desi. A tamo imaju medicinsko osoblje, imaju ljekare, mada sam, kaže, ja prije razmišljao tako kao većina, nikad roditelje u dom. Ali ljudi, ne može tako. Ajmo sad, Bypass.

0: to je sve što ću vam reći, a poslije toga ide priča.
1: Taman se nekako nadovezuje na sve o čemu smo počeli. Usamljenost i ekonomska nesigurnost sve više pogađaju starije osobe širom svijeta, a Japan pronašao zanimljivo rješenje za bar dio ovog problema. Kaže, svaka deseta osoba tamo ima više od 80 godina, dok je skoro trećina stanovništva starija od 65. Dakle, ako vam je to lakše da prevedemo u milione, 35 miliona ljudi u podmakloj životnoj dobi, zbog čega sve veći broj poslodavaca traži načine da odgovori na probleme koje donosi starenje društva. I u okrugu Shibuya u Tokiju, poznatog po mladim i modernim prodavnicama, imaju sjajan primjer. Kaže, imaju čajđinicu koja se zove Gacha i Bača. Igra riječi potiče od japanskih nadimaka za bake i deke i riječi oča, što znači čaj. Zapošljavaju samo starije osobe. Da biste radili u ovoj čajđinici, morate imati najmanje 70 godina. Posao se obavlja po posebnim pravilima, zaposleni uslužuju goste dok sjede. Mogu napraviti pauzu kad god se osjećaju umorno, a najvažnije pravilo da posao mora biti zabavan, i to je to. Jer Japan tako brzo stari da je potrebno poslati ideje i formirati neku novu kulturu koja bi im pomogla da sve ovo riješe. Interes ogroman za ovakav posao, jer dosta je ljudi koji su, hvala Bogu, još uvijek dovoljno zdravi da mogu da rade neke lakše poslove, tako da je sve idealno. Dozvoljeno je fotografisanje, s tim da gosti prvo moraju da ispune obrasce na japanskom ili engleskom, da označe žele li da razgovaraju sa zaposlenima, i to je dozvoljeno. Znate da oni tamo uveliko iznajmljuju, pogotovo bake, za sve one koji ih nemaju u blizini, koji ih uče da kuvaju, saslušaju, svašta nešto. I opet, ni to nije loša ideja. Joj, a meni je najbolja ideja da počnem da čitam ove poruke. Steve nam se javio iz Makedonije, Dragutin nas sluša u Tesliću. Taj starački dom je ubitačna ideja, ali nekad nema drugog rješenja. Nikola nam se javio iz Malmea, sala je negdje u Banja Luci. Branko kaže, može li onaj recept od juče za podmlađivanje? Ma može. Momo nam se javio iz Gradiške, kaže, to je snaha koja je pristala da brine o svekru i svekrvi, ali i to treba zaslužiti. Onda, naš je Mina i Hazem iz Dubrave, nisam zaboravila obećanje od juče, danas imam poseban recept opet za sve vas. Kaže, vi ste najbolji na čitavom Balkanu, hvala vam puno, i zagrlja ide u Dubrave. Jozo se javio iz Austrije, Sonja iz Prijedora, Zdravko nas sluša u Brodu. A čujem, tema stari i starački domovi. Najidealnije je da se sve riješi muzikom. Kvaka, zašto majko nisi večna? Novica, kad umoran budem pao. Zoran Kalezić, moj život je tužna priča, ili stanite dani, stanite noći. Pa nisam te se nagledao, pa... E pa, pošto ja posebno volim Brod, čuli ste svoju pjesmicu. Jaca nas pozdravila iz Laktaša, možete do preko sutra da se ljutite, ja ću vas samo zagrliti. I naš Kojić iz Minhena, jutros iz Regensburga, pravo da vam kažem, kaže, svako ko osuđuje nekoga, a koga ne zna i ne zna njegovu situaciju, nije svjestan da ga može snaći mnogo gore. Zato ne sudi da ti ne bude suđeno. Pozdrav kompletnoj Big kući. Veliki zagrlja ide Kojiću, tebi, čuvaj se, vidim da vrijeme nije nimalo lijepo. Niđo Drago Boske slušaju nas u Opovu. Kaže, ajde sutra nek bude veselija tema. Kako pronaći odgovarajuću osobu za brak? Veliki zagrlja ide vama, teško će ovo biti veselo, samo bih mogla da stradam. Ljudići, svima vama koji putujete, neka je srećan put, i evo jedna, neko je tražio sinana, pa sudbina me na put šalje.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najveći Jack.

0: su.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Inspektori službe za poslove sa strancima u kontroli na području opštine Novo Sarajevo otkrili su 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korišćenom za ilegalni smještaj. Riječ je o državljanima Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali uslove za zakonit boravak u Bosni i Hercegovini. MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Ranije ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović saopštila da je produžena operativna licenca naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje. Ovo je objavio list Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, posao dovrši. Pregovori na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Država počeli su u katarskoj prestolnici Dohi, međutim nisu planirani lični sastanci između visokih zvaničnika bilo koje strane, saznaje se iz dobro obaviještenih izvora. Ranije potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio da se tehnički razgovori između Washingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku. Dodao je da je američki predsjednik Donald Trump poručio da je spreman da baca bombe. Ukrajina traži od svojih partnera iz Europske unije da usmjere 6,6 milijardi evra iz Europskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde od tog iznosa. Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povrijeđeno. Najmanje dvije osobe su poginule, a 5 je povrijeđeno jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine. Litvanija razmatra mogućnost ukidanja ustavne odredbe koja zabranjuje razmještanje oružja za masovno uništenje na svojoj teritoriji nakon izjava budućeg premijera te zemlje, lidera socijaldemokratske partije Litvanije Mindaugasa Sinkevičiusa. Prema važećem ustavu Litvanije na teritoriji države ne mogu biti raspoređeni ni oružje za masovno uništenje ni strane vojne baze. Tako je nastavljeno huškanje i to vrlo blizu granice sa Rusijom, pošto je rasprava uslijedila nakon što je Finska ukinula sopstvenu zabranu razmještanja nuklearnog oružja. Petoro ljudi je povrijeđeno, među kojima i jedna životno ugrožena žena koja je priključena na respiratora, pričinjena i velika materijalna šteta u tri koordinisana podmetanja požara molotovljevim koktelima koja se dogodila u Solunu. Meta napada bili su funkcioneri stranke Nova demokratija i njihovi domovi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije BiH, poručio je da njegovom timu nije potrebna dodatna motivacija pred duel sa Sjedinjenim Državama u 16. finala svjetskog prvenstva, pred meč koji se igra danas na stadionu u zalivu San Francisco. U američkim medijima pojavili su se komentari koji su podcijenili reprezentaciju BiH. Nekadašnji golman Sjedinjenih Država Tim Howard izjavio je u jednom podcastu da reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka surovo otrežnjenje, dok je jedan televizijski reporter u programu uživo ismijavao reprezentaciju BiH da bi se kasnije izvinio. Barbarez je međutim istakao da njegov tim takve izjave ne doživljava kao poseban motiv. Svjetsko prvenstvo 2026. ispisalo je novu stranicu istorije kada je zabilježen 5-milioniti gledalac na rekordnom mundijalu. Jubilej je obilježen tokom pobjede Francuske nad Švedskom rezultatom 3-0 u 16. finala na stadionu u New Yorku i New Jerseyu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 21, u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini 27, u Doboju 28, u Prijedoru 29, u Trebinju 31, u Neumu 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas prije podne malo do umjereno oblačno je bilo, a tokom dana očekuje se jačeno oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051 491 367. Laktaši,

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Ajde, spojimo stovo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamano. Onako široko. Neoplanta delikatese.

Ne mijenjajte kafanu ako ste u Big kafanici na pravom ste mjestu, drugi program Big radija Uživancija. Sa vama ljudići moji ove srijede, aj sad malo o vremenu jer to mnoge zanima zato što se ide na posao, ide se s posla, planiraju se odmori, pa neke prosto zanima kako će vrijeme da bude. Rekoh vam, noćas bar u Banja Luci, tamo negdje oko pola dva počela oluja i trajala je, baš je trajala. A jače lokalne nepogode uz pljuskove, padavine i jak vjetar donosi nam četvrtak, drugi julski dan, prema najavama meteorologa moguće da bude i grad. Već negdje večeras, tamo od 20 časova pa nadalje, očekuje se da nevrijeme polako počinje, pa tokom noći pa do četvrtka u 7 ujutru i temperature će nam pasti za 10 do 15 stepeni. Sad će mnogi reći, ajoj pa kud kiša i naglo je. E pa tako nam je sad, nekog posebnog izbora nemamo, ali eto računajte da će situacija biti više nego mokra. Jaka kiša, pljuskovi sa grmljavinom do petka, a onda u petak više oblačno nego što će biti kiše. Temperature oko 26, u Hercegovini 32 stepena. Subota donosi svježije jutro, od 9 do 15 stepeni samo u julu. I nedjelja, onda sunčanija i nešto toplija. Tako da, dakle, imat ćemo dva dana kišovita i rashladna, onda opet lagano prigrijavanje, a kad pominjem prigrijavanje, negdje sam to vidjela, lajti sad to nađi, uglavnom briga, jer površina okeana nikad nije bila toplija nego što je sada i naučnici se naravno brinu, ne razmišljamo mi puno o tome, a to nam ugrožava i hranu i transport robe i svašta nešto. Uglavnom, prema novim podacima, temperature površine okeana izvan polarnih područja 21. juna premašile one najviše zabilježene ikada, a to se desilo 23. i 24. Kažu, to je novo klimatsko upozorenje, jer okeani i njihova temperatura pokazuju kako je stanje sa globalnim zagrijavanjem. El Niño, koji nam je ove godine najavljen kao baš posebno opasan, dodatno će pogoršati situaciju i čini mi se da kao i uvijek u slučaju katastrofa možemo samo da stojimo i gledamo. Elvir sa nama opet nije napisao gdje se slušamo, svaćat ćemo se zbog ovoga. Kaže, hvala Bogu kad ima takvih ustanova, a ovo što se desilo da je u jednoj od takvih preminula starija osoba, pa pozvali ljekara, pa smatra se da je došlo do neke greške. Međutim, džaba je ljekar registrovao smrt, djed je došao sebi i pokazao svima da je odbio da umre, tako i treba. A Mirči, koji crni dom samo imaju gdje leći i imaju hranu, nikakve zdravstvene usluge u domu, da korisnike vode na potrebne ljekarske kontrole i terapije, a naplaćuju 2000 maraka. Pozdrav iz Prijedora od redovne svakodnevne slušateljke. Veliki zagrljaj vama i hvala puno i za ovakvo iskustvo koje ste podijelili sa nama. Jasmin nam je stigao u Banja Luku, kaže, više nisam negdje u Alpima. Neka. Branko iz Makedonije napisao poruku, pa obrisao, a meni žao. Kaže vam, nemojte brisati, doći će na red. Spora sam, ali šta da radim. Sunce iz Bajerna. Smještaj za stare u Bajernu je mnogo skup, ali i sahrana je. To mi riješimo ovako. E sad ne znam. Aha. Ni tvoje poruke više ne čitam na prvu. Vi ste postali izuzetno neozbiljni. Iz Mostara nas pozdravlja Juka, naša nena je na plavom Jadranu, Azra se javila iz Visokog, veliki broj nas je imao roditelje, bilo svoje ili suprugove, kojima je bila potrebna pomoć i njega. Mi smo muževim roditeljima njegu i pomoć davali kod kuće, što nije bilo ni malo lako, oboje išli na posao. Kad sam ispunila uslove za penziju i prestala da radim, bilo je lakše, ali ipak, ljudi, to je angažman 24/7. U isto vrijeme jedna kćer na fakultetu, druga u srednjoj školi, međutim, uključivale se u svakodnevnicu. Hvala Bogu, sve prošlo, ali želim reći da ne treba osuđivati one koji svoje stare dadnu u takav dom,
jer kad se to radi kod kuće potrebno je mnogo i energije i strpljenja i tolerancije, ali i edukacije od strane medicinskog osoblja da bi se sve uradilo kako treba. Svako mora da donese odluku, onu koja će biti dobra i za njegove ukućane i za njega samog. I to je to, Azra. Hvala.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas se igraju tri utakmice. Od 18 časova sastaju se Engleska i Kongo u Atlanti, zatim od 22 Belgija i Senegal u Sjetlu, a zadnji meč dana počinje u 2 časa iza ponoći, igraju ga Sjedinjene Države i BiH u San Francisku. Dakle, selekcija Bosne i Hercegovine noćas od 2 časa u Santa Clari igra susret 16. finala svjetskog prvenstva i to protiv jednog od domaćina. Ovo je za BiH drugo učešće na mundijalu, ali i prvi put da je obezbjeđen prolaz u eliminacionu fazu. Samim tim utakmica protiv Amerike ima istorijsku važnost u fudbalskim okvirima, naravno. Kaže, rekao sam momcima da zemlji trebaju novi uzori. Fudbal u BiH godinama nije prolazio kroz neke lijepe momente. I već smo napravili veliki korak plasmanom na svjetsko prvenstvo, a sad želimo da nastavimo dalje. Volimo biti u ulozi Davida protiv Golijata. U takvim situacijama uvijek smo se dobro snalazili. Moramo ući u utakmicu sa mnogo emocija, a osim toga važno je da uživamo i da se zabavljamo. To je osnovna stvar, rekao je selektor BiH reprezentacije Barbarez, koji je tako jasno stavio do znanja da je najjače oružje njegovih izabranika upravo mentalitet. I navijači večeras planiraju da uživaju, da zaista onako od srca navijaju, međutim sutra radni dan, pa je bilo nekih zahtjeva da bude slobodan. Recimo, načelnik opštine Kakanj poručio da opštinska administracija neće imati slobodan dan i da će njeni zaposleni sutra redovno obavljati svoje dužnosti. Tako istakao, ne bi bilo pravedno proglasiti neradni dan za opštinsku administraciju dok radnici u realnom sektoru nastavljaju da rade. Ne bi bilo fair prema radnicima i firmama koje ne mogu zaustaviti proizvodne procese, firmama koje imaju rokove isporuke, radnicima u trgovinama. Ako ne radimo mi, ne radi niko. I obrnuto, ako se radi, radimo svi, poručio načelnik i rekao da će opštinska administracija sutra tačno u 7 biti na raspolaganju građanima, izdavati rodne listove i druge dokumente i rješavati svakodnevne zahtjeve i probleme bez obzira kakav ishod utakmice bude i koliko se noćas ostane budno.

0: vreme za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Budi maca ili macan za samo 50 km.
14: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
13: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
14: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
13: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
15: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Tokom prvog dana posjete Kallasova će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a za sutra je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Ranije ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović saopštila da je produžena operativna licenca naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje, objavio je list Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, posao dovrši. Pregovori na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Država počeli su u katarskoj prestolnici Dohi, međutim nisu planirani lični sastanci između visokih zvaničnika bilo koje strane, to se saznaje iz dobro obaviještenih izvora. Ranije je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku. Dodao je da je američki predsjednik Donald Trump poručio da je spreman da baca bombe. Ruska vojska oslobodila još dva naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, a nastavlja čišćenje Konstantinovke i Krasnog limana. Ukrajina traži od svojih partnera iz Europske unije da usmjere 6 milijardi i 600 miliona evra iz Europskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde od tog iznosa. Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na luku Rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povrijeđeno. Najmanje dvije osobe su poginule, pet je povrijeđeno jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine. Petoro ljudi je povrijeđeno, među kojima i jedna životno ugrožena žena koja je priključena na respiratora. Pričinjena je velika materijalna šteta u tri koordinisana podmetanja požara molotovljevim koktelima koja su se dogodila u Solunu. Meta napada bili su funkcioneri stranke Nova demokratija i njihovi domovi. Zemljotres magnitude 4,7 stepeni Richtera zabilježen je u okolini Larise u Grčkoj. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Svjetsko prvenstvo 2026. ispisalo novu stranicu istorije kada je zabilježen 5-milioniti gledalac na rekordnom mundijalu. Jubilej je obilježen tokom pobjede Francuske nad Švedskom rezultatom 3-0 u 16. finala na stadionu u New Jerseyu. A kadetska reprezentacija Srbije igra meč 8. finala svjetskog prvenstva u košarci protiv Novog Zelanda od 17 časova u Istanbulu. Pobjedom nad Obalom Slonovače, izabranici trenera Stevana Mijovića zauzeli su 2. mjesto u grupi D i u 8. finala će od 17 igrati protiv 3. plasirane ekipe grupe C, a to je već pomenuti Novi Zeland. Kivi su izgubili od Turske i Portorika, ali su pobijedili Sloveniju u posljednjem kolu, što je bilo dovoljno za prolaz dalje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 21, u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Doboju i Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana jačeno oblačenje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35 u Hercegovini do 38 stepeni. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Geek. E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
2: Najveći

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

ne znaju ljudi šta će sa sobom, pa prave zlobice drugima. Jes priča malo šašaval. Žena koja je ispred svoje kuće u Zagrebačkoj Dubravi postavila veliki bazen na ulicu između parkiranih automobila, morala da ga isprazni nakon što je neko dokon napravio snimke pa objavio na mrežama, izazvao brojne reakcije, pa morala da reaguje i policija. Dakle, kad se vozilo parkira tu gdje nije parking, nego je zvanično ulica, onda je u redu, jer treba meni. A ona postavila jedniče bazen jer nije imala drugo rješenje, e to već ne može. Sa šalu na stranu, bazen pa veličine prosječnog auta stajao ispred kuće 2 sedmice. Sve dok nije došla policija i upozorila gospođu da to mora da riješi ili će biti kažnjena. Postavljen je uz ogradu, nije ometao saobraćaj, ali privlačio je pažnju, a to nikad nije dobro. Dok su novinari razgovarali s njom, ona je propisno ispuštala vodu u šaht i kaže razočarana je što njeni unuci više ne mogu da se kupaju u bazenu koji upravo zbog njih i postavila, jer u dvorištu nema mjesta. Kaže, 2 sedmice bazen tu stoji i niko od komšija se žalio nije. Djeca se tu vrčkala svaki dan i da je nekome od komšija smetalo, sigurno bi došao i rekao. Komentari, kaže, ljudi na mrežama strašni, neki su savjetovali

davali ljudima da im ubace onu kiselinu u bazen. Zamislite vi koliko smo mi i jao. Ali kad mi auto parkiraš ispred ulaza u dvorište i to one male kapije za pješaka da se ne može ni lijevo ni desno mrdnuti i ako se slučajno dohvatim nečega čime ću ti povrijediti gume ili e onda je prob, zašto? Pa nemam gdje da stanem, pa baš me briga. Kratko i jasno. Naš Berislav pozdravlja iz Ljubuškog, Jeca je u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. Ljubka iz Zrenjanina kaže, srećni su oni koji mogu da priušte dobar dom. Da. Siniša sa nama, mislim da je privilegija, a to treba zaslužiti, da čovjek ode sa ovog svijeta, a da ne treba ničiju pomoć. U, Siniša, ovaj predobra, hvala puno. Još jedan Siniša, kaže, ja ove mehaničare zovem auto mafija, ostaviš im auto, ni znaš šta je radio, ni šta će raditi, može reći da je sve u kompletu riješio. Bolje bi bilo da dođu na kućnu adresu, bar vidiš šta rade. A kad ostaviš vozilo, onda možda radi šta hoće. Kažu, evo račun, a znamo vrlo dobro kako se manipuliše računima u ovoj nazovi državi. Kontrole nema ni u prehrani, a kamoli u autoindustriji. Pozdrav Siniša, vama hvala. Super baka se javila iz Aleksandrovca. Potražit ću broj, moram preslušati reklamu da bih vam poslala broj, sad ću to da riješim. Sikard iz Dervente, upćute. Naš Panter pozdravlja iz Sarajeva. Dobro. Još jedan Zoran, tu mislim da je ovaj iz Novog Grada, Hidajet iz Umaga. E pa nisam na vrijeme vidjela Bešlića i neću dijamante, ali aj bila druga. Škiljo nam se javio iz Njemačke. Kaže, obavezno taho kartica vozača ne smije biti starija od 21.8.23. Svako ko ima stariju od ovog datuma mora i dalje prebacivati, odnosno mijenjati državu, inače je kazna 75 evra po danu, da znate. Eto, vozači, čuli ste. Branka nam se javila iz Karlovca, iz Hrvatske. Admin nas sluša u Sarajevu i ajmo još do Žakline u Italiji. Nažalost, kaže, jutros dodirujete za mene tešku temu. Kako kaže ta gospođa koju ste malo prije pominjali, nekad nas je bila puna kuća, a sad svi trbuhom za kruhom u dalekom svijetu. Oni koji su u staru majku imaju svoje bubice u glavi i onda se čovjek pita zašto neki dobri ljudi imaju najguru sudbinu. Pretežno roditelji žele da ih djeca otprate kroz te njihove posljednje dane. Mnogi, a pogotovo mi sa našeg Balkana, smo u inostranstvu i onda sve to postane neizvodljivo i komplikovano. Život vas dovede do toga da morate izabrati ili da se brinete o svojoj djeci ili o svojim roditeljima. Nekad smo živjeli svi zajedno, a danas radno vrijeme i činjenica da je tako kako je. Bol je ogroman i za nas i za roditelje. Blago onima koji imaju luksuz da svoje drage imaju pored sebe. Hvala puno, Žaklina. Neko je našoj Danki tamo na Keca poslao poruku, kaže, da odgovorim gospođi iz dijaspore koja je malo prije pisala da niko ne može da se brine u ovom slučaju o roditeljima, da ona nije u pravu. Suprug i ja se brinemo 24/7 o djevojčici sa poteškoćama u razvoju i moguće je jer nemamo alternativu za dijete koje ne govori, ne piše, ne čita, ne može samo u toalet, ne može samo da kaže šta ga boli. Može se sve kad se hoće. Radim, suprug ne može jer brine o njoj. Slušam vas svaki dan i ovo je prvi put da vam pišem. Hvala vam puno. Veliki zagrlja ide vama i

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Tokom prvog dana posjete Kallas će imati sastanke sa članovima predsjedništva BiH. Za sutra je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner vodili su danas u Dohi pozitivne razgovore i ostvarili napredak u vezi sa tehničkim pregovorima sa Iranom. Ovo je prenio Bloomberg, pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tehnički razgovori bit će nastavljeni kasnije danas, ali Witkoff i Kushner u njima neće učestvovati, već će ih voditi predstavnici nižeg nivoa. Katar i Pakistan u tehničkim razgovorima imaju ulogu posrednika, to je saopštio izvor direktno upoznat sa razgovorima za Reuters. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je prekid vatre na Bliskom istoku preduslov za bilo kakve razgovore o obnovi regiona. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je u razgovoru u Moskvi sa predsjednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Špoljarić da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo. Lavrov je naglasio da će Rusija po svaku cijenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava, ukazujući da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine. Prema njegovim riječima, Zapad pokušava da manipuliše aktivnostima Crvenog krsta zarad sopstvenih političkih interesa. Ruska vojska oslobodila je još dva naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, a nastavlja sa čišćenjem Konstantinovke i Krasnog limana. Ukrajina traži od svojih partnera iz Europske unije da usmjere 6 milijardi i 600 miliona evra iz Europskog mirovnog fonda za vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde od tog iznosa. Rusija je i dalje glavna prijetnja NATO-u, a njeno povezivanje sa Kinom, Iranom i Sjevernom Korejom predstavlja jedan od najvećih dugoročnih bezbjednosnih izazova za alijansu. Ovo izjavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Također je upozorio da ne treba podcjenjivati vojni uspon Kine. Kina masovno gomila sopstvenu vojsku, imat će 1000 nuklearnih bojevih glava do 2030. godine, zato nemojmo biti naivni u vezi sa Kinom, naglasio je Rutte.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Duel Đokovića i Cicipasa bit će treći na centralnom terenu, gdje program od 14.30 otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges. U drugom kolu Wimbledona drugi meč dana na centralnom terenu bit će duel drugog kola u ženskoj konkurenciji između Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbore Krejčikove. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi danas će biti odigrane tri utakmice. Od 18 časova sastaju se Engleska i Demokratska Republika Kongo u Atlanti, zatim od 22 časa igraju Belgija i Senegal u Sjetlu, a zadnji meč počinje u 2 časa iza ponoći, a sastaju se Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina u San Francisku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 27, u Doboju 30, u Trebinju 31, u Neumu i Prijedoru 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana jačeno oblačenje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini par stepeni toplije. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. A tu je i vremenska prognoza za četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Elektrik, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Elektrik. Kupujte pametno, gradite.

I došla zajedno sa vama, stigla u ovaj zadnji sat druženja, 14 časova i 17 minuta, putujemo po običaju, Zubci Doljani, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu, granični prelaz Šepak na ulazu u zemlju, besplatne aplikacije Radio Primnici, bigportal.ba, slušate nas, čitate nas, ajmo dalje. Uglavnom razmišljamo šta će nam ponuditi neke destinacije na koje idemo, koliko su lijepe, koliko su fotogenične, imali nešto što je za nas interesantno, onda naravno i povoljno, međutim malo ko se raspita kakva su pravila ponašanja. A ti kulturološki sukobi mogu da se dogode bilo gdje i bilo kada, nekad na neočekivane načine, od bezazlenog zagrljaja do paljenja cigareta na otvorenom. Pravila ponašanja na koja turisti moraju da obrate pažnju, recimo u Italiji, aj to nam je nekako prihvatljiva destinacija, kad konzumirate užinu, ručak ili neko osvježavajuće piće, recimo u Firenci je prekršaj jesti ili piti sjedeći na stepenicama ili u dvorištu crkve, a isti zakon važi i ako jedete ili pijuckate u blizini javnih ustanova. Fidži nam je daleko predivan tropski raj, ali sunčanje i kupanje su im dio svakodnevnog života, međutim, golotinja i kupanje u toplesu su ilegalni. Slično i u Barceloni, gdje su kupaći kostimi namijenjeni isključivo, ali isključivo za plažu. Protiv zakonito je kupaći nositi na ulici, i tako i treba. Hranjenje golubova na ulicama San Francisca, no no. Što se tiče Meksika, vožnja bicikla mora da bude odgovorna. Ne smijete podići noge sa pedala, jer biste mogli izgubiti kontrolu i to zvuči ludo, ali na ovaj način se kod njih brine o učesnicima saobraćaja i njihovoj bezbjednosti i kazne su ogromne. E sad, Kina je još 2013. usvojila zakon o pravima starijih osoba prema kojim su odrasli u obavezi da često posjećuju svoje stare roditelje. Nema riječi o tome šta tačno znači često, ali ako se ne pridržavaju toga, sud bi ih mogao primorati da posjećuju roditelje određeni broj puta mjesečno. Ako se odlučite za školovanje u Bangladešu, to ćete sigurno uraditi. Ne varajte na ispitima. Izbacivanje i još kazne zatvora za roditelje, recimo ako su djeca maloljetna, budu ulovljena da varaju na ispitima. Pa sad dobro razmislite šta ćete. Čijemka nam se javila iz Bosanske Otoke. Edin nas sluša u Jajcu. Sale, Nerko, Zoran, Stole u Doboju. Pa nisam valjda ovako rekla. Ne znam ja šta ti slušam. Šta god da sam rekla, ja ćuti, ne zamjeri mi danas. Pozdrav ide na Floridu. Recept od juče. Pronađem Desimire, ništa ne brinite i proslijedim. Ček. Goran sa nama kaže, kako to gospodin svrsta sve mehaničare u automafiju? Pa nije fair prema čestitim majstorima. Vozar sam po struci i ko se malo razumije u auta i mehaniku, brzo će isfiltrirati sebi korektnog mehaničara i električara, a ima i onih koji te oderu na pravdi Boga i lako ćeš biga. Sale kaže, samo te slušam. Zvuči ko prijetnja. Jedan od strahova koje čovjek mojih godina, 64, su mi osjećaje da će, ako doživi poznu starost, završiti u domu za stare. Valjda toliki strah proizilazi što sam većinu svog radnog vijeka bio terenac i uvijek željan toplog doma. Znam da nije lako dati roditelje u takvu ustanovu, ali ako nemaš mogućnost da im pružiš adekvatnu njegu, onda si prinuđen. Ne primaju svi korisnici, to teško, nekima dođe i super, uživaju. Meni je to, kaže, iz ove perspektive radno zatvorskoj kazni naš Zlatko iz Tuzle. Jasmina nam se javila iz Danske, ne znam šta bih vam rekla, ljudi nisu žedni, nisu gladni, nisu prljavi, pazimo na njih, stvarno je starost skroz neka druga priča. Stari i nemoćni moraju se paziti 24/7 i normalno da je teško ako svi rade, a neko mora i na njih da pazi, kaže nam Jasna koja u Danskoj radi u staračkom domu. Naša Mira iz Teslića kaže, slušam o staračkim domovima i ljude kako daju roditelje tamo. Ja nisam dala svoju majku u dom, brat je htio, međutim ja nisam prihvatila. I suprug se sa mnom složio, pomogao mi da o njoj brinemo. Došla je kod nas kući, njena je zaključana i prazna, ali meni je srce puno što sam s njom. Doduše, kaže, nije to bilo nešto predugo, ali
veliki zagrljaj ide vama. Ima nas malo u Grčkoj, na Halkidikiju smo sa Draganom iz Prijedora. Čitavo kulturno-umjetničko društvo otišlo. Nešo nam se javio, Nešo Partizanovac iz Neumarkta. Jasmina nas sluša u Dubici, tu nam je i naša Ida. Ne znam gdje tačno, žao mi što nije išla pjesma. Mile iz Koprivne, Mira iz Donjih Karajzovaca. Kaže, ja sam svoj posao napustila zbog sestre i nikad se neću pokajati. Nije birala svoju bolest, tako i roditelji koji su ti dali život, odhranili te, znali, radili najbolje što su znali i mogli. Sadeta i Kimi nas slušaju u Švedskoj. Kaže, niko ne zna kako je doživjeti taj moment da su ti ruke vezane. Ovdje primjera radi, u Švedskoj ne možeš imati oca i majku nepokretne kod sebe ako radiš, a čak ne možeš ni da radiš. Jer kažu, niti se 24 sata može raditi, niti se 24 sata može o nekome brinuti. To je to. Don Kihot nam se javio iz Švedske, Tanjuša iz Michigana, Šemso iz Bremena, Ljiljanka iz Brčkog, Duška iz Mrkonjić grada, ovo ću ostaviti za kraj, ne može.

0: Jutarnje temperature sutra od 14 do 24, a dnevne od 20 do 25, jedino u Hercegovini 30. Petak sunčan uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima povećanje oblačnosti koje će ponegdje, osim u Hercegovini, donijeti slabu kišu. Jutarnje temperature od 11 do 18, a dnevne od 27 pa do 34 stepena. Subota opet sunčana sa jutarnjim temperaturama od 10 do 17, a dnevnim od 26 pa do 34 stepena.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

je bilo šta. Dobrovoljno pristala na to jer prošlo je ono vrijeme kad su, kaže, u kućama živjele snahe i nisu radile, pa su onda mogle da brinu o svekru i svekrvi. Hvala vam puno, Neno. Naš Dražen iz Tihaljine kaže, pa legendo, moja majka je jedna, dok ona hrani djecu, niko ne zna, a kad počnu djeca hraniti majku, svako zna. I to je istina. Onda Dom zdravlja iz Sarajeva, Omer Maslić, kompletna ekipa je sa nama, kaže, radno uz vas, a večeras srećno zmajevima. Ko ima živaca da gleda utakmice, ne gleda, ja pročitam samo rezultat za sve. Naša Nada iz Gomirja kaže, izgleda onaj tvoj eliksir počeo da djeluje, svi ćemo mi u vrtić, neka nam je svima srećan i bez stresa i ovaj dan i ovaj mjesec. Sajona sluša tamo negdje u Švedskoj, ako se ne varam, onu poruku koju htjedoh sačuvati iz Mrkonjić grada, greškom obrisala, izvinite, Vlada u Novom Sadu i Ruška u Zagrebu, ljudi, ja stvarno odoh. Čujemo se opet sutra i hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Najveći

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 1. juli. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio i novčanu kaznu od 700 evra koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Oni su bili osumnjičeni za navodni prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su Srbi uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu do puštanja na slobodu preživjeli pravi pakao. Poručio je da istina o njihovom maltretiranju mora da se čuje i da međunarodna zajednica više ne smije da prikriva postupke Aljbina Kurtija i kosovske policije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Gerard Kushner vodili su danas u Dohi pozitivne razgovore i ostvarili napredak u vezi sa tehničkim pregovorima sa Iranom, prenio je Bloomberg pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tehnički razgovori bit će nastavljeni kasnije danas, ali Witkoff i Kushner u njima neće učestvovati, već će ih voditi predstavnici nižeg nivoa. Katar i Pakistan u tehničkim razgovorima imaju ulogu posrednika, rekao izvor direktno upoznat sa razgovorima za medije. Ruska vojska oslobodila je još dva naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, a nastavlja se čišćenje Konstantinovke i Krasnog limana. Ukrajina traži od svojih partnera iz EU da usmjere 6,6 milijardi evra iz Europskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Kako je navedeno, ukupne potrebe Ukrajine za odbranom procjenjuju se na oko 136 milijardi evra ove godine, dok ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde iz tog iznosa. Nekoliko ljudi je stradalo u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu, saopštila je lokalna policija. U požaru je bilo i povrijeđenih, a zgrada je u potpunosti evakuisana. Požar je izbio na 8. spratu 10-spratnice u kojoj je živjelo više od 200 stanovnika. Uzroci požara za sad nisu poznati.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Duel Đokovića i Cicipasa bit će treći na centralnom terenu, gdje je program počeo oko 14 časova i 30 minuta, a otvorili su ga Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges, i to u drugom kolu Wimbledona. Drugi meč dana na centralnom terenu bit će duel drugog kola u ženskoj konkurenciji između Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbare Krejčikove. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se održava u Americi, Meksiku i Kanadi danas će biti odigrane tri utakmice. Od 18 časova sastaju se Engleska i Kongo u Atlanti, zatim od 22 igraju Belgija i Senegal u Sjetlu, a zadnji meč dana počinje u 2 časa iza ponoći i igraju ga Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina u San Francisku. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Banja Luci i Mostaru sa indeksima 31 i 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 24 u Sarajevu, 27 stepeni u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 30 u Doboju, 31 u Trebinju, na 32. podioku uz Banja Luku su Neum i Prijedor, a najtopliji je Mostar sa 34. Sutra četvrtak, 2. juli, pretežno oblačan i nestabilan, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 19, u Hercegovini 24, a one dnevne od 20 pa do 25 u Hercegovini i 30 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333. Pale.
5: Najveći Jack.

0: su.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: lik. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo šampon 300 ml Head & Shoulders 5,99, pegla za kosu She 1100 BK Senkor 29,50, Gold pileći file kilogram Pekabesko 12,99, veš mašina Vox 550, Mini Electric M-Tech 145 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
0: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Pulder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja 29,95, sprej za sunčanje, Garnier 200 ml 11,95, muške i ženske stopalice 10 komada 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Iz kod kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 km. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi dana za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivaks klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivaks akcija.
9: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Bočevci, naš velikan iz Platonove, poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula, sa Trga Krajine, naši crveno-plavi, uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Srpsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreće.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.